0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no. Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och last ned huskatalogen idag.
3: Här. Hör det riktigt? Höstsäsong på Dakotellet till Vigrud Dakservice på Rasta I Kongsvinger. Det kostar inte mer än 795 kronor I halvåret. Och det är byns billigaste däckhotell. Sving in om Gaupevägen 8 eller ring 941 32 345. Jag fattar med vad händer var. Vigrud Dakservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Är du på väg hem från guttetur? Liker du bakevarer? Då har Real söndagspris till akkurat dig. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: kräver lite mot, som kan vara lite obehaglig, för exempel då vara uenig och säga ursäkt och törra och säga att den inte vet och snu i en sak. Alla dessa handlingarna vet med från psykologin att detta är med på att bygga tillit, men där och då så kan det kosta oss lite.
1: Och som vi snackade lite om inledningsvis, det är också bara en av fyra som menar att samhället är gott mentalt rustat för en kris, och då är det kanske gott att ha någon människa runt sig som man har större tillit till än kanske vad man vill ha till samhället hvis det skulle bli en kris.
0: Helt klart. Det är uansett egentligen så tänker man att då är ju det viktigaste, och då är det som gör att man står stödig i uansett vad belastningen står i, är att den har trygga folk att lena sig på. Det är lite en fördel helt själv.
2: Vi är mycket bättre än Erik och Chris. Vi borde laga vår egen plate.
3: Var är det guld och de gröna skogen där pratar om?
4: Det är ju inte guld här. Jag har inte sett någon guld.
5: Tullingar, ass. De är med.
6: Och så tror du det är så jävla.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid for...
6: Ingen kims, ingen
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
8: Ja, det jeg
7: som... Og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hei, er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
6: Støvtørking!
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?